Ja, det är ju ja Anderson och Chepinion Arizona det nascha. Arone ja Native Bible Radio i sin.